0: Tasarik yavşarla karaymış. Güzel nur demnin ki avazlı kuşur bakıyor. Yakşı mı ses?
1: Güzel, yaşın o.
0: Yakşı
1: Çok
0: özünüz yakşı mı?
1: değerli gün güzel olsun.
0: Rahmet bir olsun.
1: Programını yaptırıp Allah'a dinleyiz.
0: Hoş.
1: Kuya programı yaştırmamızda çok bin çok rahmet.
0: Siz gibi köptü
1: Ekmeğe
0: gibi rahmet.
1: başlandı yaptırmaktayız. Hazırlandık. Hazır değil şu.
0: Hazır diyen şu mu? Heh, tep tırıklı. Көптен көп рахмет, программаны яқтырып аңлап атқан барлық әзіз достарымыз. Атықер Мұстап ұшарымыз тапшырып болды, рахмет, рахмет, Нияз Қарқаш аңлаушымыз дейді. Мүмкін болса, ой, сөйгімге бәкіллік қылды деген нақшыны қойып әген болсыңыз, деп ұшыры олап сіз кем. Яны, Янкүн орылшыды ки, ай, қалбімге бәкіллік қылды деген нақшында мұ? Мәрхәмәт.